Sa Diyos ang himaya. Maayong nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Una, kapasalamat kita sa Diyos nga labing gabaran nga naghimo sang aton nga kaluwasan pagi kay Jesucristo. Kag ikadua, nagapasalamat kita kay Dr. Ramel Oy nga gintagaan sang panahon ang Diyos nga labing gabhanan nga ang pulong niya mapahayag sa sini nga istasyonan. Salamat man kay Mr. Matthew Estrada sang iya man nga pagpangamuyo nga ini nga pagtunan mahimo mabatian kada Sabado sa hapon alauna tub-tub alas dos sa hapon sa radio station nga ini sang K5 News FM 88.7. Kag saliwat, salamat gid sa nagapamati kag gasunod sini nga kabay ang Dios maga bless o kon magpakamayo sang inyo kabuhi. Ari ang isa ka ambanon nga aton igahatag sa inyo sa sini nga tiun sa wala pa kita makapadayon.

K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5